جمع في اتنين قلوبهم دور وشوية مأمور خواج احمر وبعين دور شهد وقال اللي قاتل هو ده ندهم